0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Про бізнес своїх людей і що насправді стоїть за успішним брендом, почуємо у наступні 20 хвилин, адже моя співрозмовниця Юлія Коваль, співзасновниця та CEO торгової марки «Фермабрата». Я вас вітаю в нашій студії.
2: Добрий день.
1: Юлія, розпочати хотілося б з того, мати власний бізнес. Це була така ціль, чи все ж таки так склалися обставини?
2: 100% так склалися обставини. Так сталося, так? Це був спочатку сімейний бізнес. Я вела велику частину маркетингу в нашій команді, в компанії. От, і склалися такі обставини, так? Що вимушено я взяла на себе управління всієї компанії. Mm-hmm. Складні були достатньо часи, такі трансформаційні, але на то вони і такі складні часи для того, щоб здобувати нові навички, новий досвід і розвивати свій рух.
1: А як зараз вважаєте, наскільки впорались з цим завданням? Чи вже стало легше?
2: Стало точно легше порівняно з тим, що відбувалося. Зараз, знаєте, я так переглядаю часом галерею, потрібно там поскидати якісь фотографії для соцмереж там або нашому дизайнеру, і ти так переглядаєш, відматуєш на 24-й рік цю стрічку, і такі, знаєте, піднімається аж до тошноти. Стільки всього довелося пережити, усвідомити і підняти таку величезну, я скажу, і компанію, і команду, і розібрати це все на дрібні молекули для того, щоб воно так налагодилося, функціонувало. Тому справилася зі 100% на 1000.
1: Класно. А чи вважаєте ви, що бізнес має певний гендерний розподіл, гендерну дискримінацію? Я про те, чи важче дійсно жінці вести бізнес? Чи все ж таки наші жінки вже адаптувалися і вміють це, можливо, краще пробити?
2: Я думаю, що адаптувалися і жінки, і адаптувалися вже чоловіки, тому що вони вже звикли, що все більше і більше

0: я вважаю, що це вже давно в минулому. От, і навпаки, от підтримка відчувається з її сторони чоловіків.
1: Тобто з якимось там упередженим ставленням чи дискримінацією ви не стикались за ці роки?
0: Ні, тільки підтримка, чесно вам скажу. І я насправді дуже приємно вражена, наскільки чоловіки вміють підтримувати жінок-підприємців.
1: А чи вмієте ви розділяти роботу і особисте життя? Чи все ж таки там ввечері у нас ферма брата після там вечері? Чи є все ж таки окремо одне, окремо?
0: Я скажу, 24-й рік дуже був складні 2 роки після того, півтора року після 24-го було дуже складними, тому що

якої фінансової сторони. Да. От. Але тим не менше, чоловіки, я скажу, вже навіть в чомусь допомагають, хочуть показати свою підтримку в бізнесі.

Марта вже спала, їй йшла моя Марта, ще спала. І я її за ці півтора року, чесно, прогортую теж стрічку, я розумію, що я свою дитину, ну, фактично не бачу. Але по-іншому я теж

на рейки. От. Або відмовлятися і просто йти на роботу, в найм, кудись в якусь компанію, от, і реалізовувати там себе. Зараз це вже, звісно, що легше, тому що багато що в інформаційній системі налагоджено, фінансовому, управлінському обліку. Вже те, що займало основу твого життя 1.5 роки, це вже має такий фундамент, і ти вже просто його так дошліфовуєш, доріплюєш, як скульптор, от, постійно удосконалюєш. От, і з'явилося значно більше часу там для себе, для родини. Тому да, ферма брата вже займає не 24/7, але в голові ти все одно постійно думаєш, так, а як там поліпшити, а як зробити цікавішим формат там ресторану, а як які ще новинки в молочній сфері придумати, втілити в хлібопекарстві. Ну і це постійний рух. А як доставку організувати?

0: це і особисте життя, хобі, вподобання. Без цього насправді важко взагалі рухатись по життю. Тому так, потрібно вміти балансувати.
1: Тобто я так розумію, нема прям чіткого розподілу тут ферма брата, тут особисте життя, але воно вдало інтегроване одне інше.
0: Так, це одне, це в принципі моє життя. Я не бачу, ну, поки що. Є ще інші напрямки в інших сферах, та в фінансовому управлінському обліку, автоматизація. Ми там зараз теж цей напрямок активно розвиваємо. От, але ми розвиваємо, одразу імплементуємо це у фермабрата, от, і показуємо, що працює в нашому бізнесі, як воно класно працює, допомагає в розвитку, в управлінні, в масштабуванні. От, і одразу це пропонуємо для наших інших клієнтів.
1: Тобто це ще такий майданчик для випробовування інших сфер, які ви
0: маєте. Так, це, ми завжди, якщо ми щось сьогодні не створили нового, да, щось не дізналися нове, ну, то це точно ти рухаєш, ну, ти не стоїш на місці, ти точно рухаєшся в зворотньому напрямку. Тому в теперішній час, в час штучного інтелекту, ми маємо кожен день щось робити нове, щось придумувати, як автоматизовувати, як робити так, щоб було найменша кількість помилок в бізнесі, тому що помилки в цифрі на вході дають великі.

0: штучного інтелекту. Але воно все органічно між собою крутиться.
1: Чи не втомлюєтеся ви в цих пошуках?
0: Ні.
1: Чи знаходите час відпочивати?
0: Так, знаходимо. Там без цього немає нових генерацій ідей. От коли ти постійно в роботі, тільки в проєктах, і ти не знаходиш час на відновлення, ці люди дуже багато і сильно програють. Тому що на відпочинку приходять класні інсайти, нові цікаві

0: пару днів відпочинку.
1: Щось вона вже привезла. Ну, щось вона вже придумала.
2: Тоді відразу давайте про команду, тому що в цій студії був не один підприємець, так, і з усіма її посадовцями. Зараз актуальна тема кадрової кризи, так? Чи відчувається вона, як вдається справлятися з тим?
0: Відчувається. Я скажу, як почалась з війною. Як почалася ця криза, в 24-му вона відчулася ще більше. І зараз вона теж є. Да, у нас багато... Ми компанія, яка і розвиваємося, масштабуємося, тим самим ми збільшуємо кількість робочих місць. І операційно це дуже складно, тому що за рахунок того, що в черзі, як раніше до війни, там, навіть на початку війни ще не всі так виїхали, тому що ми почали працювати там з початку війни. Та? І ще влітку 22-го, там, початок 23-го, ще була черга. Насправді.
2: Був запит на роботу, так?
0: То зараз такої черги, на жаль, немає. Та. І ти мусиш більше сил докладати до того, щоб в твою команду приходили, я їх називаю своїх людей, своїми людьми. І в такому варіанті їх знайти ще складніше, ніж там за звичайних умов. Угу. Тому що для мене особисто дуже важливо, щоб моя команда, це оскільки я більшість часу проводжу в реальності на роботі, щоб це моя друга сім'я. І аби кого я теж не хочу бачити в своєму колі. Та? Тому це мають бути люди з спільними цінностями для мене. От. А таких людей, ну, там ще менше, ніж
1: дозволяє ризикувати.
2: Так, так. І з вашого погляду, ви суворий керівник?
0: Не знаю.
2: Дисципліна тримається?
0: Дисципліна має бути. Має бути відповідальність, дисципліна. Але я не думаю, що я суворий керівник.
2: У вас багато молодих працівників, так? Зумерів так званих. Чи вдається з ними налагоджувати контакт?
0: Так, як я кажу, вони або в нашій команді затримуються надовго, або вони приходять, і ми з ними не вживаємося. Зумери, там, міленіали, там, ну, в нас, я скажу так, від 18 команда складається і до 53. Ну, тобто, мені навіть, перепрошую, 64. Тобто, в нас, ну, дуже багато поколінь є, так. Але абсолютно всіх нас об'єднує любов один до одного, повага один до одного, підтримка, об'єднує спільна цінність, бажання створювати натуральний, якісний, класний продукт. Ми абсолютно кожен тішимося тим, що ми виробляємо, тим, що у нас знаходиться на наших поличках від інших українських крафтових виробників. Та? Ми об'єднані такою спільною ідеєю українського, популяризуємо українське. Те, що українське дійсно, ну, топов за топ. Такої височенної якості, натуральності продукти в Європі, ну, їх дуже мало. І вони коштують дуже дорого.
2: До речі, можу підмітити, що дійсно крафтове виробництво в Україні, такі от маленькі крамниці, виробники невеличкі, ну, вони вже складають таку гідну конкуренцію великим брендам, торговим маркам, які мають мережі по супермаркетах розташовані. За рахунок чого це вдається, з вашого погляду?
0: Я думаю, що ми, українці, ми надзвичайно винахідлива нація. Ми надзвичайно така потужна нація в своїх цінностях. Ми точно знаємо, що ми хочемо. Ми точно знаємо і прагнемо до кращого. І ми постійно в пошуку чогось нового. Я думаю, це нас дуже сильно відрізняє взагалі в цілому, в усьому світі. Я думаю, через то у нас багато таких класних, позитивних, продуктивних, ну, виробників крафтових в Україні.
2: Ви робите акцент на натуральності продукції, так? Наскільки це зараз вигідно з точки зору бізнесу? Наскільки споживач готовий платити за натуральне? Тому що це може коштувати іноді більше, так? Як ви це відчуваєте?
0: Я скажу, що коли ми починали, насправді, знайомити рівнян з нашим продуктом натуральним, це було дуже складно. Тому що всі звикли, що молочка не може бути такою натуральною. Що там все одно розведене молоко, там сухе молоко. Ну, одним словом, багато добавок, подовжувачів терміну придатності і так далі. Тобто все одно молочка не така, як у бабусі. Да? Хоча...
2: Вже дехто забув, яка вона в бабусі була.
0: Так. І тому на самому початку дуже складно було... Ми нічого не доводили нікому ніколи, да? Але було дуже складно пояснити, повернути цю довіру до того, що дійсно є такий виробник, в принципі, який виробляє натуральну молочку. І зараз класно працювало сарафанне радіо. Всі чекали там, ну добре, ми побачимо, як там з вашою якістю будете через півроку. Ну добре, через рік там. Але ну, наша принциповість в цьому не змінилася. І ми не плануємо змінювати да, свій підхід до натурального виробництва. Тому що ферма брата – це виключно принципово натуральні молочні продукти.

0: оливкової олії взагалі нічого немає стороннього. От від слова взагалі. Ніяких подовжувачів терміну придатності, спеціальних речовин, які роблять вихід продукції більший, ніж просто з молока. Там. От, тому це принципова історія. І з таким самим підходом ми шукаємо тих крафтових виробників в Україні, і великих в тому числі, тому що і великі є класні виробники, які теж пропонують натуральні класні продукти. От із такою спільною філософією цінностями рухатися спільно в мережі крамниць, продажу їхніх товарів в мережі крамниць. Так. І в крамницях в нас виключно українське, тобто інших закордонних виробників фермобрата немає.
1: Ви вже озвучили таку фразу, коли ми говорили про працівників, що ви шукаєте своїх людей. Але я знаю, що своїми людьми ви називаєте і клієнтів, покупців. Фермобрата – це, в принципі, якесь таке ком'юніті, так? Всі один одного знають, скупляються фермібрата. Звідки пішла ця фраза, що свої люди?
0: Воно народилося ще, коли ми почали працювати з нашим логотипом. Наш логотип – це квітка життя, це зародження всього, що є у Всесвіті, да, все почалося з такої сакральної геометрії квітка життя. От, і в цьому символі закладено дуже велика, потужна символіка, дуже сильна енергія. І свої люди, вони завжди рухаються з тобою спільними цінностями. Свої люди, вони завжди тобі точно скажуть, що не так.

0: Тому свої люди це, ну, це ті люди, з якими класно рухатися взагалі по життю. А в бізнесі, коли ти маєш таких людей в ролі наших гостей, з ними теж класно рухатися. Тому що це така такі відносини, які побудовані на величезній довірі. От. Я вважаю, що довіра один до одного – це теж одна з таких рушійних потужних сил, яка допомагає рухатися, розвиватися, масштабуватися. Угу. От. І коли ти в довірі, ну, воно якось дуже комфортно, легко виходить імплементувати інші твої продукти, ідеї. От. І серед своїх це поширюється, ну, дуже швидко.
1: Ми з вами вже багато поговорили, не знаю, чи ви помітили, про відносини. Про відносини з працівниками, з покупцями, з партнерами, виробниками крафтової української продукції. А що ви можете сказати про відносини із державою? Наскільки сприятливий клімат? Чи берете ви участь, чи намагаєтеся залучати якісь гранти державні? Чи, можливо, міжнародних донорів? Чи працюєте в цьому напрямку?
0: Працюємо в цьому напрямку, залучали і державний грант. У нас от зараз закінчується 3 роки, і ми вже його закриваємо. Працюємо із закордонними, постійно пишемо гранти. От буквально 2 місяці тому ми отримали грант від Київської бізнес-школи економіки, там спільно з Дією, з Ощадбанком. Ми отримали грант там 500 000 гривень. Тому ми активно в цьому плані працюємо. Я вважаю, що абсолютно кожен підприємець має писати заявки по гранту. Ми їх написали насправді дуже багато. Mm-hmm. І дуже багато, де ми просто, ну прилітали, скажімо.
2: Трапляється так.
0: От. Але якщо ти нічого не будеш писати, то нічого і не отримаєш. Якщо будеш писати, будеш подаватися, стукатися, тобі обов'язково, ну, з 10 точно якісь одні двері відкриються. Mm-hmm. Так само і ми активно користуємося кредитуванням. Тобто розвиватися за рахунок власних коштів, ну, надскладно, тому що операційна діяльність вимагає ресурсу свого, та? Угу. На оплату постачальникам, на зарплату, на оренди. І операційно ти постійно маєш мати кошти. От. І на розвиток ти там не можеш одразу виділити частину коштів і відкритися. От. Тому активно ми користуємося кредитами 5-7-9 для бізнесу. Ну, я теж вважаю, таких кредитів не варто боятися, потрібно ними користуватися. Так, ми маємо сісти фінансово, побачити, а що ми, а чи можемо ми собі дозволити, так, виплату там умовно 100 тисяч гривень кредиту на місяць, чи можемо ми собі це дозволити. Якщо операційну діяльність наша дозволяється, то потрібно користуватися кредитуванням. Тому що, ну, по-інакшому неможливо розвиватися, крім або залучених інвестицій, або залученого кредитування, або таких от грантових підтримок. От, тим більше, що зараз в Україну будуть дуже активно поступати кошти. Коштів дуже багато. От був рівний інвестфорум, там про це дуже багато говорили, про те, що грошей насправді є багато. Просто потрібно писати, отримувати і розвиватися. Угу. Не отримати грант для того, щоб, не знаю, там якимись методами покласти собі їх в кишеню. Ні. Отримуєш грант реально або розвиток. Да. Розвивай, покращуй, відкривай нові робочі місця, створюй продукти, розвивай державу, сплачуй податки. Тому з державою теж прекрасні відносини, так? Угу. Сплата податків прийшла, ми заплатили. Сплата подача звітності прийшла, ми здали звітність, заплатили податки. Ну і так працюємо. Звісно, що зараз там на 27-й рік хочуть там внести великі зміни. Ну, будемо нам, підприємцям, скажімо так, не звикати до постійних змін. Від подачі звітності до сплати податків, звісно, що складно і працівникам, тому що вони теж сплачують податки і нам, бізнесу, сплачувати податки. Ти 40% так в державу віддаєш. Але я теж розумію, що без цього у нас не буде такої синергії класної з держави, да? Тому що ще наша держава зараз в стані війни, тому ми обов'язково маємо підтримувати сплатою податків, відкривати ФОПи, проводити діяльність, сплачувати податки. Ну, тому що не маючи ФОПа, робити якось так з-під поли, да?
1: Ну, це вже... Настільки ти заробиш, правда?
0: Так, ну, це вже не той варіант. Треба вже бути... екологічно, та працювати, да, свідомо, екологічно в плані там сплати податків, відносин з усіма. Коли це екологічно відкрити до світу, тому все буде складатися теж гарно.
1: Дякую. І на завершення буквально кілька хвилин у нас лишилося поради людям, які от хотіли б мати вас власну справу, мають якісь ідеї з вашого досвіду, вже такого непростого, враховуючи війну, так? Ключові от поради, що, як себе поводити, як себе ментально підтримувати в цій всій справі?
0: Ментально це все прекрасно. Але є така інша сторона медалі, та? Тверезі цифр. І контроль над цифрами, розуміння цих цифр, звідки вони беруться. Тому що якщо подає цифри бухгалтер, це одна справа зовсім. А коли ти розумієш, звідки яка цифра йде,

0: Якщо хтось тільки хоче впроваджувати свою діяльність, да, ну, спочатку протестити, там зробити зріз, запропонувати свій продукт. Mm-hmm. Просто, без відкриття ФОПу. Тому що, ну, ти відкриєш, звісно, ФОП, але тобі, скажімо так, навантаження на тебе буде все одно тиснути. А так, коли ти попробував, звісно, воно там пішло, тоді ти запускаєш цю всю діяльність. Але тільки базуючись на цифрах. Можна якось рости, розвиватися, бачити і розуміти взагалі, де ти знаходиться твій бізнес, твоя справа.
1: Юля, на цьому я вам дякую за інтерв'ю, за ефір. Бажаю подальших успіхів. Чекаємо з новими продуктами і новими крамницями.
0: Дякую вам дуже.
2: Є розмова на Сфера FM.
3: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря плюс 10, плюс 15.
0: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
0: Реклама.

0: мала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: У селі Красносілля на Гощанщині зберігся старовинний вітряк, збудований ще у 1895 році чехом Іваном Клічніком. Весь корпус вітряка разом з механізмом для розмелювання, крилами та валом обертається залежно від вітру. У центрі нерухомої хрестовини закріплений стовп, так званий штибер. Це кістяк вітряка, довкола якого і обертається вся система. Цей вітряк – важлива частина фестивалю «Красносільські вітряки» – свята народної творчості, історії та побуту.
3: Ви слухаєте «Сфера»?

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря плюс 10, плюс 15.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: У селі Красносілля на Гощанщині зберігся старовинний вітряк, збудований ще у 1895 році чехом Іваном Клічніком. Весь корпус вітряка разом з механізмом для розмелювання, крилами та валом обертається залежно від вітру. У центрі нерухомої хрестовини закріплений стовп, так званий штибер. Це кістяк вітряка, довкола якого і обертається вся система. Цей вітряк – важлива частина фестивалю «Красносільські вітряки» – свята народної творчості, історії та побуту.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря плюс 10, плюс 15.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Про бізнес своїх людей і що насправді стоїть за успішним брендом, почуємо у наступні 20 хвилин, адже моя співрозмовниця Юлія Коваль, співзасновниця та CEO торгової марки «Ферма Брата». Я вас вітаю в нашій студії.
2: Добрий день.
1: Юлія, розпочати хотілося б з того, мати власний бізнес. Це була така ціль, чи все ж таки так склалися обставини?
2: 100% так склалися обставини. Так сталося, так? Це був спочатку сімейний бізнес. Я вела велику частину маркетингу в нашій команді, в компанії. От, і склалися такі обставини, так, що вимушено я взяла на себе управління всієї компанії. Mm-hmm. Складні були достатньо часи, такі трансформаційні, але на то вони і такі складні часи для того, щоб здобувати нові навички, новий досвід і розвивати свій рух.
1: А як зараз вважаєте, наскільки впорались з цим завданням? Чи вже стало легше?
2: Стало точно легше порівняно з тим, що відбувалося. Зараз, знаєте, я так переглядаю, часом галерею потрібно там поскидати якісь фотографії для соцмереж там або нашому дизайнеру. І ти так переглядаєш, відматуєш на 24-й рік цю стрічку і такі, знаєте, піднімається аж до тошноти. Стільки всього довелося пережити, усвідомити і підняти таку величезну, я скажу, і компанію, і команду, і розібрати це все на дрібні молекули для того, щоб воно так налагодилося, функціонувало. Тому справилася зі 100%, ну, на 1000.
1: Класно. А чи вважаєте ви, що бізнес має певний гендерний розподіл, гендерну дискримінацію? Я про те, чи важче дійсно жінці вести бізнес? Чи все ж таки наші жінки вже адаптувалися і вміють це, можливо, краще пробити?
2: Я думаю, що адаптувалися і жінки, і адаптувалися вже чоловіки. Тому що вони вже звикли, що все більше і більше

0: покликом. Подекуди, да, вони не розуміють такої фінансової сторони. Да. От. Але, тим не менше, чоловіки, я скажу, вже навіть в чомусь і допомагають, хочуть показати свою підтримку в бізнесі. От, тому я вважаю, що це вже давно в минулому. От, і навпаки, от підтримка відчувається з її сторони чоловіків.
1: Тобто з якимось там упередженим ставленням чи дискримінацією ви не стикались за ці, за ці
0: роки? Ні, тільки підтримка, чесно вам скажу. І я насправді дуже приємно вражена, наскільки чоловіки вміють підтримувати жінок-підприємців.

0: підприємці.
1: А чи вмієте ви розділяти роботу і особисте життя? Чи все ж таки там ввечері у нас ферма брата після там вечері? Чи є все ж таки окремо одне, окремо?
0: Я скажу, 24-й рік дуже був складні 2 роки після того, півтора року після 24-го було дуже складними, тому що

Марта вже спала, їй йшла моя Марта, ще спала. І я її за ці півтора року, чесно, прогортую теж стрічку, я розумію, що я свою дитину, ну, фактично не бачу. Але по-іншому я теж

на рейки, от, або відмовлятися і просто йти на роботу, в найм, кудись в якусь компанію, от, і реалізовувати там себе. Зараз це вже, звісно, що легше, тому що багато що в інформаційній системі налагоджено, фінансовому, управлінському обліку. Вже те, що займало основу твого життя 1,5 роки, це вже має такий фундамент, і ти вже просто його так дошліфовуєш, доріплюєш, як скульптор, от, постійно удосконалюєш. От, і з'явилося значно більше часу там для себе, для родини. Тому, да, ферма брата вже займає не 24/7, але в голові ти все одно постійно думаєш, так, а як там поліпшити, а як зробити цікавішим формат там ресторану, а як які ще новинки в молочній сфері придумати, втілити в хлібопекарстві. Ну, і це все постійний рух. А як доставку організувати?

0: Але от і особисте життя, хобі, вподобання, без цього насправді важко взагалі рухатись по життю. Тому так, потрібно вміти балансувати.
1: Тобто я так розумію, нема прям чіткого розподілу тут ферма брата, тут особисте життя, але воно вдало інтегроване одне інше.
0: Так, це одне, це в принципі моє життя. Я не бачу, ну, поки що. Є ще інші напрямки в інших сферах, та в фінансовому управлінському обліку, автоматизація. Ми там зараз теж цей напрямок активно розвиваємо. От, але ми розвиваємо, одразу імплементуємо це у фермобрата. От, і показуємо, що працює в нашому бізнесі, як воно класно працює, допомагає в розвитку, управлінні, масштабуванні. От, і одразу це пропонуємо для наших інших клієнтів.
1: Тобто це ще такий майданчик сфер. Для випробовування інших сфер, які ви
0: намагаєтесь. Так, ну, це, ми завжди, якщо ми щось сьогодні не створили нового, да, щось не дізналися нове, ну, то це точно ти рухаєш, ну, ти не стоїш на місці, ти точно рухаєшся в зворотньому напрямку. Тому в теперішній час, в час штучного інтелекту, ми маємо кожен день щось робити нове, щось придумувати, як автоматизовувати, як робити так, щоб було найменша кількість помилок в бізнесі, тому що помилки в цифрі на вході дають великі

0: Але воно все органічно між собою крутиться.
1: Чи не втомлюєтеся ви в цих пошуках? Чи знаходите час відпочивати?
0: Так, знаходимо. Там без цього немає нових генерацій ідей. От коли ти постійно в роботі, тільки в проєктах, і ти не знаходиш час на відновлення, ті люди дуже багато і сильно програють. Тому що на відпочинку приходять класні,

0: гарні відпочинку.
1: Щось вона вже при вас знову, щось вона вже придумала.
2: Тоді відразу давайте про команду, тому що в цій студії був не один підприємець, так, і з усіма її з посадовцями. Зараз актуальна тема кадрової кризи, так? Чи відчувається вона, як вдається справлятися з
0: тим? Відчувається. Я скажу, як почалась з війною. Як почалася ця криза, в 24-му вона відчулася ще більше. І зараз вона теж є. Да, у нас багато. Ми компанія, яка і розвиваємося, масштабуємося, тим самим ми збільшуємо кількість робочих місць, і операційно це дуже складно, тому що за рахунок того, що в черзі, як раніше до війни, там навіть на початку війни ще не всі так виїхали, тому що ми почали працювати там з початком війни, так? І ще влітку 22-го, там початок 23-го, ще була черга. Насправді.
2: Був запит на роботу,
0: так? Так. То зараз такої черги, на жаль, немає. Так. І ти мусиш більше сил докладати до того, щоб в твою команду приходили, я їх називаю, своїх людей, своїми людьми. І в такому варіанті їх знайти ще складніше, ніж там за звичайних умов. Угу. Тому що для мене особисто дуже важливо, щоб моя команда, це, оскільки я більшість часу проводжу в реальності на роботі, щоб це моя друга сім'я. І аби кого я теж не хочу бачити в своєму колі. Так? Тому це мають бути люди з спільними цінностями для мене. От. А таких людей, там ще менше, ніж дозволяє ризики.
2: Так, так. І з вашого погляду, ви суворий керівник?
0: Не знаю.
2: Дисципліна тримається?
0: Дисципліна має бути. Mm-hmm. Має бути відповідальність, дисципліна. Але я не думаю, що я суворий керівник.
2: У вас багато молодих працівників, так? Зумерів так званих. Чи вдається з ними налагоджувати контакт?
0: Так, як я кажу, вони або в нашій команді затримуються надовго, або вони приходять, і ми з ними не вживаємося. Зумери, там, міленіали, там, в нас, я скажу так, від 18 команда складається і до 53. Ну, тобто, одні навіть, перепрошую, 64. Тобто, у нас, дуже багато поколінь є, так. Але абсолютно всіх нас об'єднує любов один до одного, повага один до одного, підтримка, об'єднує спільна цінність, бажання створювати натуральний, якісний, класний продукт. Ми абсолютно кожен тішимося тим, що ми виробляємо, тим, що у нас знаходиться на наших поличках від інших українських крафтових виробників. Та? Ми об'єднані такою спільною ідеєю українського, популяризуємо українське. Те, що українське дійсно топов за топ. Такої височенної якості натуральності продукти в Європі, їх дуже мало. І вони коштують дуже дорого.
2: До речі, можу підмітити, що дійсно крафтове виробництво в Україні, такі от маленькі крамниці, виробники невеличкі, вони вже складають таку гідну конкуренцію великим брендам, торговим маркам, які мають мережі по супермаркетах розташовані. За рахунок чого це вдається, з вашого погляду?
0: Я думаю, що ми, українці, ми надзвичайно винахідлива нація. Ми надзвичайно така потужна нація своїх цінностях. Ми точно знаємо, що ми хочемо. Ми точно знаємо і прагнемо до кращого. І ми постійно в пошуку чогось нового. Я думаю, це нас дуже сильно відрізняє взагалі в цілому в усьому світі. Я думаю, через то у нас багато таких класних, позитивних продуктивних, ну, виробників крафтових в Україні.
2: Ви робите акцент на натуральності так. продукції, так? Наскільки це зараз вигідно з точки зору бізнесу? Наскільки споживач готовий платити за натуральне? Тому що це може коштувати іноді більше, так? Як ви це відчуваєте?
0: Я скажу, що коли ми починали, насправді, знайомити рівнян з нашим продуктом натуральним, це було дуже складно. Тому що всі звикли, що молочка не може бути такою натуральною. Що там все одно розведене молоко, там сухе молоко. Ну, воно там багато добавок, подовжувачів терміну придатності і так далі. Тобто все одно молочка не така, як у бабусі. Да? Хоча...
2: Вже дехто забув, яка вона у бабусі була.
0: Так. І тому на самому початку дуже складно було... Ми нічого не доводили нікому ніколи, та? Але було дуже складно пояснити, повернути цю довіру до того, що дійсно є такий виробник, в принципі, який виробляє натуральну молочку. І зараз класно працювало сарафанне радіо. Всі чекали там, ну добре, ми побачимо, як там з вашою якістю будете через півроку. Ну добре, через рік там. Але ну, наша принциповість в цьому не змінилася, і ми не плануємо змінювати да, свій підхід до натурального виробництва. Тому що фермобрати – це виключно принципово натуральні молочні продукти.

0: оливкової олії взагалі нічого немає стороннього. От від слова взагалі. Ніяких подовжувачів терміну придатності, спеціальних речовин, які роблять вихід продукції більший, ніж просто з молока. Там. От, тому це принципова історія. І з таким самим підходом ми шукаємо тих крафтових виробників в Україні, і великих в тому числі, тому що і великі є класні виробники, які теж пропонують правильні класні продукти. От із такою спільною філософією цінностями рухатися спільно в мережі крамниць, в продажу їхніх товарів в мережі крамниць. Так. І в крамницях в нас виключно українське, тобто інших закордонних виробників в Фермобрата немає.
1: Ви вже озвучили таку фразу, коли ми говорили про працівників, що ви шукаєте своїх людей. Але я знаю, що своїми людьми ви називаєте і клієнтів, покупців. Фермобрата – це, в принципі, якесь таке ком'юніті, так? Всі один одного знають, скупляються у Фермібрата. Звідки пішла ця фраза, що свої люди?
0: Воно народилося ще, коли ми почали працювати з нашим логотипом. Наш логотип – це квітка життя, це зародження всього, що є у Всесвіті, да, все почалося з такої сакральної геометрії, квітка життя. От, і в цьому символі закладено дуже велика, потужна символіка, дуже сильна енергія. І свої люди, вони завжди рухаються з тобою спільними цінностями. Свої люди, вони завжди тобі точно скажуть, що не так.

0: Тому свої люди – це ті люди, з якими класно обкладатися взагалі по життю. А в бізнесі, коли ти маєш таких людей в ролі наших гостей, з ними теж класно рухатися. Тому що це така... такі відносини, які побудовані на величезній довірі. От. Я вважаю, що довіра один до одного – це теж одна з таких рушійних потужних сил, яка допомагає рухатися, розвиватися, масштабуватися. Угу. От. І коли ти в довірі, воно якось дуже комфортно, легко виходить імплементувати інші твої продукти, ідеї. От. І серед своїх це поширюється дуже швидко.
1: Ми з вами вже багато поговорили, не знаю, чи ви помітили, про відносини. Про відносини з працівниками, з покупцями, з партнерами, виробниками крафтової української продукції. А що ви можете сказати про відносини із державою? Наскільки сприятливий клімат? Чи берете ви участь, чи намагаєтеся залучати якісь гранти державні? Чи, можливо, міжнародних донорів? Чи працюєте в цьому напрямку?
0: Працюємо в цьому напрямку. Залучали і державний грант. У нас от зараз закінчується 3 роки, і ми вже його закриваємо. Працюємо із закордонними, постійно пишемо гранти. От буквально 2 місяці тому ми отримали грант від Київської бізнес-школи економіки, там спільно з Дією, з Ощадбанком. Ми отримали грант там 500 000 гривень. Тому ми активно в цьому плані працюємо. Я вважаю, що абсолютно кожен підприємець має писати заявки по гранту. Ми їх написали насправді дуже багато. Mm-hmm. І дуже багато, де ми просто прилітали, скажімо.
2: Так, трапляється, так.
0: Але якщо ти нічого не будеш писати, то нічого і не отримаєш. Якщо будеш писати, будеш подаватися, стукатися, тобі обов'язково з 10 точно якісь одні двері відкриються. Mm-hmm. Так само і ми активно користуємося кредитуванням. Тобто розвиватися за рахунок власних коштів надскладно, тому що операційна діяльність вимагає ресурсу свого, та? Угу. На оплату постачальникам, на зарплату, на оренди. І операційно ти постійно маєш мати кошти. От. І на розвиток ти там не можеш одразу виділити частину коштів і відкритися. От. Тому активно ми користуємося кредитами 5-7-9 для бізнесу. Я теж вважаю, таких кредитів не варто боятися, потрібно ними користуватися. Так, ми маємо сісти фінансово, побачити, а чи можемо ми собі дозволити виплату там умовно 100 тисяч гривень кредиту на місяць, чи можемо ми собі це дозволити. Якщо операційну діяльність наша дозволяється, то потрібно користуватися кредитуванням. Тому що по-інакшому неможливо розвиватися, крім або залучених інвестицій, або залученого кредитування, або таких от грантових підтримок. От, тим більше, що зараз в Україну будуть дуже активно поступати кошти. Коштів дуже багато. От був рівний інвестфорум, там про це дуже багато говорили, про те, що грошей насправді є багато. Просто потрібно писати, отримувати і розвиватися. Угу. Не отримати грант для того, щоб, якимись методами покласти собі їх в кишеню. Ні. Отримуєш грант реально аби розвиток. Да. Розвивай, покращуй, відкривай нові робочі місця, створюй продукти, розвивай державу, сплачуй податки. Тому з державою теж прекрасні відносини, так? Угу. Сплата податків прийшла, ми заплатили. Сплата подача звітності прийшла, ми здали звітність, заплатили податки. Ну і так працюємо. Звісно, що зараз там на 27-й рік хочуть там внести великі зміни. Будемо нам, підприємцям, скажімо так, не звикати до постійних змін. Від подачі звітності до сплати податків, звісно, що складно і працівникам, тому що вони теж сплачують податки, і нам, бізнесу, сплачувати податки, ти 40% та, так, в державу віддаєш. Але я теж розумію, що без цього у нас не буде такої синергії класної з державою, да? Тому що ще наша держава зараз в стані війни, тому ми обов'язково маємо підтримувати сплатою податків, відкривати ФОПи, проводити діяльність, сплачувати податки. Ну, тому що не маючи ФОПа, робити якось так з-під поли, та?
1: Ну, це вже... Настільки ти заробиш, правда?
0: Так, ну це вже не той варіант. Треба вже бути екологічно, та? Працювати, да, свідомо, екологічно, в плані там, сплати податків, відносин з усіма. Коли ти екологічно відкритий до світу, тому все буде складатися теж гарно.
1: Дякую. І на завершення, буквально кілька хвилин у нас лишилося, поради людям, які от хотіли б мати вас власну справу, мають якісь ідеї. З вашого досвіду, вже такого непростого, враховуючи війну, так? Ключові от поради, що, як себе поводити, як себе ментально підтримувати в цій всій справі?
0: Ментально це все прекрасно. Але є така інша сторона медалі, та? Тверезі цифри. І контроль над цифрами, розуміння цих цифр, звідки вони беруться. Тому що якщо подає цифри бухгалтер, це одна справа зовсім. А коли ти розумієш, звідки яка цифра йде, і ти їх контролюєш, так? Це перше, це база, що має робити підприємець. Це контролювати свої фінансові потоки. Якщо хтось тільки хоче впроваджувати свою діяльність, так, ну, спочатку протестити, там, зробити зріз, запропонувати свій продукт. Угу.

0: А так, коли ти попробував, звісно, воно там пішло, тоді ти запускаєш цю всю діяльність. Але тільки базуючись на цифрах. Можна якось рости, розвиватися, бачити і розуміти взагалі, де знаходиться твій бізнес, твоя справа.
1: Юля, на цьому я вам дякую за інтерв'ю, за ефір. Бажаю подальших успіхів. Чекаємо з новими продуктами і новими крамницями.
0: Дякую вам дуже.
2: Є розмова на Сфера FM. Сфера FM. Так звучить рік.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря плюс 10, плюс 15.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: Бачили ви, яке небо? Небо сіре, як дідове пальто. Тобто, діда було сіре пальто?
1: Було.
0: У кожного діда було сіре пальто. То я до чого це пальто згадала? Погода така сьогодні, знаєте, на пальто і на якусь таку теплішу куртку.
1: Угу. Мені Наталка Панфілова зранку призвонила, каже, бери куртку. Я вдягаю таку, ну, трішки простіше, але вона каже...
0: Я його лаяла, все
1: треба. А потім вона відчула, що я додумався і взяв таку непромокашку.
0: Ми не для того зібралися, щоб говорити про твою куртку. Ми людям маємо сказати, що на дворі свіженько і треба вдягнутися відповідно до погоди. 9 градусів. Сьогодні, за відчуттями, до речі, всього плюс 6, а сьогодні 10-15 – це наш температурний максимум. Тобто, якщо і стане тепліше, то не набагато. Але зате без істотних опадів. Починаємо новий день. Разом, середа, 13 травня, 7.07. П'ємо каву від Рівненської фабрики кави і віримо у хороший день.

0: Виявляється, у нас є і така рубрика, ми про неї регулярно забуваємо. В рубриці «Не кашлі» ми говоримо про різні здорові штуки. Сьогодні о 7.11 ми говоримо про здоровий сніданок. Новинка від дієтологів, найздоровіший сніданок, який тільки можна уявити, виявлено. І, до речі, він не такий складний, як нам можна подумати. Це не те, що треба там задню лапу перетерти жаб'ячу і ще там щось, знаєте, це як ворожіння всякі. Це все дуже просто. Ви берете яєшню, робите цільнозерновий тост або бутерброд з лососем, або тост з лососем, або бутерброд з лососем. Лосос – то просто. У корисному сніданку лосось займає особливе місце, і не дарма. Жирна риба, жирна риба, є чудовим джерелом корисних жирів, які надовго дарують, Діма, дарує тобі відчуття ситості.
1: Хто ж мені подарує?
0: Я теж така не худа, тому дарую тобі відчуття ситості.
1: Ти ще ходив.
0: Але при цьому не перевантажує організм зайвими калоріями. Крім того, лосось забезпечує нас якісним білком, жирними кислотами омега-3, які підтримують здоров'я серця і судин. Знаєш, такі еластичність дають судинам. Також риба містить йод, що допомагає нормальній роботі обміну речовин. От такий він лосось. Ану, йдіть, прошверніться по холодильниках, може десь
1: може,
0: там
1: лежить. Може, якесь суші з лососем з'їсти? Чи там трохи буде калорій, напевно?
0: Іди, парь вівсянку, Діма.

0: тему. Прекрасно, дама, значить, збирається на відпочинок, у відпустку. І виявляється, що в неї немає достойної валізи. От що робити? Що вона поскладає свої гучі і габани в рябу супу, сумку чи в пакет бос? Ну це ж нелогічно. Тому прекрасні дами і не тільки дами. У нас є гарний подарунок для вашої ідеальної відпустки. Магазин «Валіза» РВА «Радіосфера» розігрують, валізу. Треба написати слово «відпустка» на наш вайбер 050-172-102.2 і чекати розіграшу. Розіграш відбудеться вже цієї п'ятниці, тобто післязавтра о 9.30 ранку. І ще одне важливе зауваження, повідомлення в магазині «Валіза РВА» це на Соборній 36. У період розіграшу, тобто з 1 по 15 травня, діє знижка 10% за промокодом «Сфера». Звертайтеся, і це реклама.
1: Так, 7.15 вже натікав наш годинник. Що нам говорить наш термометр? 8 градусів за вікном, відчувається як 6.
0: Як ми розуміємо, Діма снідав не лососем, а грибами, тому сьогодні термометр з ним розмовляє.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
2: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
3: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
2: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
3: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
4: Що
5: сталося? 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
3: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
6: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
7: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
7: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.

0: телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера FM.

0: Вовчика.
1: Я вважаю, наприклад, що у нас дуже куце уявлення про мистецтво, бо для нас мистецтво там, ну, архітектура це мистецтво, о, картина, яка красива. Що там тобі ще мистецтво? Спів мистецтво, танці мистецтво. А хіба це не мистецтво взяти інгредієнти і хороші, якісні і таку магію провести, яка в результаті виливається, наприклад, в стаканчик і називається морозиво гостинчик. Це ж теж мистецтво зробити. Звичайно. Таке добре морозиво. Добре морозиво, про яке ми говоримо на правах реклами від торгової марки «Гостинчик», ми розіграємо в п'ятницю в 9:10, а зараз о 7:29 запитаємо у вас таке. Є таке поняття «савці», ви, Діма, як ви?
2: Я знаю. Савець? Я савець.
1: Ви савець.
2: Я теж савець. Я теж ти савець.
1: Я савець. І ще є якийсь один такий савець, який єдиний, який не вміє стрибати.
2: Мускань.
1: Хто він такий єдиний савець? Не ображай, будь ласка, хороша тварина насправді. Ну, не москаль мається назва, то погана тварина.
2: При всій повазі до тварин, не треба їх москалями називати.
1: Значить, дивіться, яка єдина, який, хто єдиний савець, який не вміє стрибати?
0: Напишіть нам на Viber 050 172 102 2, 10 хвилин на правильну відповідь, зараз 7:29.

Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівному біля ТРЦ «Екватор». Вигравайте квитки

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
3: Реклама на Сфера ФМ. Ви слухаєте

0: це любов, вона така гаряча, вона така солодка, така міцна. Це я про свою ранкову каву. А у вас що сьогодні до сніданку? Якщо забули купити каву, чи ваша кава вас уже давно не тішить, зверніть увагу на асортимент, широченний асортимент продукції від рівненської фабрики кави. Є не тільки кава, є і чаї, і інші речі корисні, не тільки для вас вдома, а й для кавового, взагалі, ресторанного бізнесу рівненського. Зайти на сайт рівненської фабрики кави дуже легко, там так само легко знайти і усі потрібні контакти. А хочете, приїздіть напряму у Великий Житин, вулиця Рівненська 1, і виробництво тут знаходиться, і поруч одразу працює фірмовий магазин. Це реклама.
1: Ну, а це Меттью. Меттью є кавоманом не простим, а тим, хто відкриває маленькі кав'ярні по всьому штату Міссісіпі, якщо Міссісіпі, так. І я дуже любив це.
0: Добре, бо ми подумали, що це штат Іллінойс, уявимо, ми всі зараз ломанулись в Іллінойс, а там вас у
1: Міссісіпі.
0: Міссісіпі.
1: Значить, він відкриває маленькі кав'ярні на велосипедиках. На велосипедиках кав'ярні під'їжджаєш, значить, є маленький апаратик, на який ти ну, там натискаєш там капучино, те-те-те, він тобі його робить і їде далі на велосипеді робити каву комусь іншому. І він вже наняв дуже багато своїх знайомих, і вони так їздять по всіх штатах. Ну, і, коротше,
0: за два песо.
1: За два песо.
0: Маса його знайомих.
1: Це не дорого, але це дуже досить прикольно. Ти собі,
0: тобто ти хочеш сказати, що ці вже малесенькі автобусики, які в нас в Рівному стоять, забули, як вони звуться.
1: Ай-яй-яй. Вже на велосипедиках їздять. Треба собі.
0: Треба, є велосипед, Діма.
1: Я колись на рамі їздив,
0: диви,
1: під рамою.
0: На триколісному не треба, бо в нас асоціації з фільмом «Пила». І не закушувала. 7:37. Доброго ранку.

незручна для багатьох тема – ПМС. Це не просто поганий настрій, а складний фізіологічний процес, пов'язаний із гормональними змінами. Він може проявлятися не тільки дратівливістю, але й фізичним дискомфортом, включаючи здуття живота, головний біль, спазми, приливи жару, задишку та акне. Може знижувати самоконтроль. Ми стаємо більш схильними до імпульсивних покупок і до переїдання, адже організм потребує більше вуглеводів, що викликає сильні напади голоду та тягу до солодкого чи солоного. ПМС часто супроводжується емоційною

яка потребує професійного лікування. Якщо у вас є питання до спеціалістів або ви тривалий час не можете завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: здатні стрибати. Діма мені каже, а хіба кіт вміє стрибати? Кажу, а вже ж вміє. Кіт вміє, особливо горбатий, стрибати. О, здички, як високо над водою інколи він стрибає. Так що слон, як його не крути, він єдиний совець, який не вміє стрибати, але він дуже емпатичний, він дуже має хорошу пам'ять. Кажуть, пам'ять як у слона. Слон кілька років там може тебе не бачити, а потім згадає, скаже, о, Дімка, пам'ять.
1: Бо він дуже великий, він мене не бачить, а потім такий...
0: Дивлячись, який слон, африканський він буде більшечкий, індійський слон він менший. Ну, я бачу, Діма нічого не знає про слонів, тому хай нам розкаже про погоду.
1: Так, про погоду взагалі не хочеться сьогодні говорити, але що вже зробиш. Так, 8 градусів зараз за вікном, відчувається як 6. Ну, чесно,
0: дивіться,
1: кажучи,
0: чесно кажучи,
1: вдягайте
0: треба
1: щось тепліше.
0: Тепліше вдягати, не думайте, що розпогодиться в день, бо хмари будуть час від часу все-таки находити на наші, над нашими головами будуть ходити. І температура 10-15, це сьогоднішній температурний максимум. Візьміть собі настрій, вмикніть на максимум від самого ранку, випивши чашку вашої улюбленої ароматної запашної. Ароматна і запашна – це одне й те саме, але хочеться ще якихось епітетів докинути, бо кава від рівненської фабрики кави пахне реально красиво і далеко. Запитайте у мешканців Великого Житина, де знаходиться підприємство. В дні, коли обсмажують каву, люди відкривають вікна навіть в погану погоду для того, щоб впустити цей аромат у свої будинки. Про рівненську фабрику каву говорили на правах реклами. Ви, якщо бачите щось важливе, пишете нам на Viber 050 172 102 і 2.

0: якщо я з'їв всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути і з дому не вийти.
4: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
5: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
4: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
5: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
6: Саме сьогодні може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Підключи якість, обирай «Кампус».
8: «Кампус Нетворкс» – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
7: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
8: «Кампус Нетворкс» – мережа цифрових рішень.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
13: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині жителі продовжують декларувати зброю. Від початку дії закону про декларування вогнепальної зброї до поліції області звернулися 357 громадян. Вони задекларували 379 одиниць зброї та понад 101 тисячу боєприпасів. Серед задекларованого, зокрема, 149 одиниць автоматичної зброї, 208 рушниць, 11 гвинтівок та 9 пістолетів. «Укрзалізниця» запустила продаж приміських квитків через застосунок по всій країні. Наразі близько 13% усіх квитків цього сегмента купується через мобільний застосунок компанії. І цей показник щомісяця збільшується. У квітні було зафіксовано 15 тисяч приміських онлайн-квитків на добу. Також за цей місяць кількість онлайн-фооформлень подвоїлася в порівнянні з березнем. Колишній керівник Офісу президента, якого підозрюють у легалізації коштів під час будівництва елітного котеджного містечка, заявив, що підозра не є обґрунтованою, а він продовжує займатися адвокатською діяльністю та їздити до військових на фронт. Єрмак додав, що протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою скласти щодо нього повідомлення про підозру. Під час навчань НАТО у Швеції українські оператори дронів продемонстрували перевагу у безпілотній війні та розгромили шведські підрозділи. За сценарієм навчань, одна з нових країн-членів НАТО опинилася під загрозою неназваної держави, котра стягувала війська до східного кордону Альянсу. Запрошені українські військові продемонстрували, як вести війну дронів. Їхній загін розгромив шведські війська під час навчань. Про це розповів один із операторів безпілотників. І наостанок у цій годині новини спорту. Британець Даніель Дюбуа посів першу сходинку в оновленому рейтингу видань серед претендентів на пояс у надважкій вазі, яким володіє українець Олександр Усик. Це сталося після поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBO між Дюбуа та Фабіо Вордлі. Наразі Усик залишається чинним володарем чемпіонських поясів WBC, WBA, ABF та The Ring.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, місцями поривчастий. Температура повітря коливатиметься в межах від 10 до 15 градусів.
3: Реклама. Весна – час для нових вражень.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
5: Реклама.
6: Сфера ФМ.

під цю пісню. Просто пісня із відомого дуже фільму «Любов реальна». Якщо ви раптом не бачили, гляньте, не пошкодуєте. Особливо, якщо вам сьогодні в таку погоду не треба йти на роботу. Погода своє робить, а нам...

0: Я багато чого хотів розказати. От Наталка Панфілова каже, ти хочеш щось розказати? А ми трошки зараз залипли, дивилися рівненських блогерів, молодих. І я хочу сказати,
1: не факт, що перспективних.
0: Не факт, що перспективних. Хтось співає, хтось не дуже співає. Але підписників мають. І ми собі думаємо, це, мабуть, наш шоу-бізнес майбутнього, він от такий. Майбутній контент, він от такий зараз. І, можливо, ми неправильні, і ми десь вилетіли кудись не туди.
1: Все можна, людину можна налаштувати на правильний шлях в будь-якому віці, якщо їй просто акуратненько давати якісне. От ти даєш якісне, якісне, вухо, якісне, якісне, і людина звикає до якісного. Це ж як їжа, це як питво. Якщо ти п'єш там чи їси якусь там незрозумілу річ, ти думаєш, це так нормально, а потім ти от в цукерках так, от їси якусь цукерку дешево за 250 гривень кілограм, їси, і тобі здається, що воно нормально, а потім тобі дали дубайський шоколад, а він реально смачний.
0: Слухай, 250 гривень нормальна цукерка, що ти
1: за кілограм, Діма, не за цукерку, а за кілограм, це не такі вже там і цукерки. Ну ти подумай, які там можуть бути
0: інгредієнти?
1: Да.
0: Ну, нормально.
1: Це тобі так здається, ти просто не куштував щось краще. І тоді ти просто вже дорослішаєш, ну ніби емоційно дорослішаєш, і розумієш, що краще з'їсти там одну дубайську цукерку, там більше не з'їсти, вона така калорійна, як собака. Ой, Тьома знов хату не пустить. Вона дуже калорійна. Так от, ти думаєш, з'їсти краще менше, але якісного, ніж неякісного і багато. Якщо шукаєте якісну каву, ми вже давно знайшли її для вас, і давно вже її тут дегустуємо. В ранковому ефірі це кава від Рівненської фабрики кави. Реально добротна кава. Перевірте на собі і зрозумійте, що ми це говоримо від щирого серця, хоч і на правах реклами.
0: Я просто згадую ті часи, коли ми там три в одному купували, і для нас це було щось вау-вау-вау. Ми приходили в якусь там кафешку, просили, нам

0: подумаєш, вкусив хазяїна легенько. А вже таку історію роздули. Я ж не зі зла.
1: А це ми, Патрік, зараз дізнаємося. Коти можуть шкодити, кусати або дряпати господарів з кількох основних причин, які часто пов'язані з їхньою природою, станом здоров'я або поведінковими особливостями. Якщо кіт раптово став агресивним, то, можливо, він відчуває біль, артрит, травми, зубний біль. У такому стані киця може захищатися, навіть якщо ви хочете її погладити. Або кіт може побачити за вікном іншу тварину, злякатися і, не маючи змоги напасти на неї, перенаправити свою агресію на найближчий об'єкт – на господаря. Мило, правда?
0: Ой, все!
1: Коти-хижаки, тому напади на ноги або руки часто є імітацією полювання. Кіт може вкусити, коли він наляканий або коли йому набридло, що його гладять, і він хоче, щоб його лишили у спокої. Не лишимо без уваги мережу зоомагазинів «Нашим друзям», де є абсолютно усе, що треба домашнім улюбленцям. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків.

0: А якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
6: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
5: «Дошка реклами» 067-333-0067.
4: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
7: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
4: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
7: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: Гостинці від гостинчика.
1: Так, морозиво – це неймовірна річ, тому що ми його любимо як в дитинстві, так і протягом вже дорослого життя.
2: В постдитинстві.
1: І в постдитинстві. Але коли його цілий ящик, то ти просто радієш неймовірно, тому що ти можеш
2: любити його довго.
1: Довго любити, або вже з кимось поділитися, щоб, коротше, любити, а потім знову ж таки купити. Не хочете купувати, будь ласка, можете його виграти вже в п'ятницю. Цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». У нас є, знову ж таки, питання.
2: Питання. У нас ще є прелюдія до питання. На бульварі Незалежності у Рівному невідомі викрили нещодавно висаджену магнолію, ще одне дерево пошкодили та обламали. Також біля пам'ятника загиблим за Україну з клумби вкрали тюльпани. Викрадають тюльпани не вперше в Рівному, і це, на жаль. Але давайте поговоримо про тюльпани і про наше місто. Питання сьогодні таке. Скільки у Рівному тюльпанів? От станом на цю весну. Скільки в цьому році, цієї весни, у Рівному висадили тюльпанів? Відповідь в інтернеті точно є. Можливо, ви десь читали в новинах і пам'ятаєте. Ні, то гугліть. І відповідайте впродовж 10 хвилин на питання. Скільки в Рівному тюльпанів? Наш вайбер 050 172 102 і 2.

0: Вільні вуха.
1: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп показав оновлену версію купюри $100. Як ви думаєте, кого він помістив на титульне зображення? Звісно ж, себе. Тепер там не...
2: А міг би тако для там хайпу Венса помістити?
1: Джеді Венса, ну, так. Або Марко Рубіо. Ну, дивись.
2: Скільки... Так, Нежданчик.
1: Нежданчик. Ага. Ви думали, я? Ні, я ззаду туди на всю цю лежу з Меланією. Значить, відповідне зображення глава Білого Дому опублікував у власній соцмережі Trash Social. Є така соцмережа його, власна.
2: Trash?
1: Да. Соціал? Траш соціал. Чи трат? Траст. Ну, треба спитати у своєї вчительки англійської мови. Вона мене вчила. Це де? У неї було багато землі, бо зарплата невелика.
2: Вона працювала на землі.
1: На землі. Так, на лицевій стороні 100-доларової купюри там зображений Франклін епохи просвітництва, який... Ну, Франклін зазвичай зображений, він...
2: Франклін епохи просвітлення?
1: Так, просвітництва, це про безпеці, це епоха...
2: Шо,
1: дивись, ти не вчила історію.
2: Я не вчила історію Америки.
1: Епоха просвітництва у Сполучених Штатах Америки, ага. Це епоха, ну, такого піднесення економічного, соціального і так далі. Демократії, демократія розцвіла тоді, ну, по-справжньому.
2: Дуже добре.
1: Ну, ти просто розумієш.
2: У нас просто були родичі, які з Колодинки переїхали в Америку. І мої бабідомці раз в пару місяців $50 посилали. На цьому моя історія з Америкою закінчилась.
3: Сфера FM.
2: Я би хотіла сказати ще про каву, не тільки ж про $50 з Америки. Я можу вам розповідати. Звідки надходить кава з зеленою у Великий Житин на підприємство Рівненська фабрика кави? З Латинської Америки, з Африки, з Азії. І вже тут, на вулиці Рівненська 1 у Великому Житині, обсмажується до потрібних кондицій. Кави є дуже багато, різних сортів, різних варіацій. Ви або приїздіть у Великий Житин, або, що ще простіше, в будь-яку погоду можна легесенько зайти на сайт Рівненської фабрики кави, не просто дізнатися більше про кожен варіант кави, а одразу її там і замовити, і мати собі насолоду на кожен

0: программы «Мираж АЗС» у вас «Автофан».
1: В Канаді сталося ДТП, яка спричинила широкий суспільний резонанс, а фото з місця аварії облетіли усі соцмережі. Мотоцикліст перетинав перехрестя, де не розминувся з седаном, внаслідок чого його мотоцикл так підкинуло в повітря, що транспортний засіб повис на перекладині світлофора над жвавим перехрестям. Мотоцикліст отримав серйозні травми, але його життю нічого не загрожує. Поліція з'ясовує усі деталі інциденту.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».

0: А треба знайти джерело для заробітку додаткового, правильно?
1: Правильно.
0: То я знайшла. Треба зробити якось так, щоб штучний інтелект про мене написав якусь гадість, а я в нього потім відсужу трохи грошей. Канадський музикант Ешлі МакАйзек, ти знаєш його,
1: да,
0: вимагає щонайменше 15 мільйонів доларів компенсації через неправдиву інформацію, яку Google поширив по світу. Значить, штучний інтелект гуглівський писав якусь там про нього статтю і написав, що він сексуальний злочинець. І люди в результаті не прийшли на його концерт. Концерт скасовано. Він грошей не заробив, репутація зіпсована. Відповідно, він хоче компенсацію мінімум 1.5 мільйона доларів.
1: Відповідно, відтепер весь світ знає, хоч хто це такий.
0: А він, от мені цікаво, може ми і теж його знаємо, просто він там працює під якимось, наприклад, псевдонімом. Я бачу, що він Скрипаль. Я Скрипалів знаю тільки Олександра Божика. З того, що був колись там, в «Україна має талант». Я так за нього голосувала, ледь уже не впухла.
1: І Ванеса Мей. Ти не пам'ятаєш
0: Ванеса Мей? Олександр Божик, кажу, такий хороший, класний, зі Львова.
1: А Ванеса Мей не зі Львова, але дуже прикольно.
0: 8.40, і не прикольно, якщо ви ще вдома, вам на 9-ту на роботу і діставатися вам більш ніж 20 хвилин. Покваптесь, будь ласка, але вдягніться теж правильно, сьогодні свіжий день має бути, 10-15 градусів – це максимум. Чи минув вже той час, відведений на тюльпани? Ну, давайте ще одну пісню слухаємо Тома Джонса і підбиваємо підсумки, даємо відповідь на питання, скільки у Рівному тюльпанів. Тобто у вас ще є 2,5 хвилини, щоб написати, скільки в Рівному тюльпанів на наш вайбер.

0: Отже, тюльпани цієї весни у Рівному висадили більш ніж 20 тисяч тюльпанів. Більше 20 тисяч тюльпанів. Краса!
1: Це колись ми з тобою, Наталочко, станемо блогерами, і у нас буде 20 тисяч підписників, і будемо з тобою заробляти нормальні гроші, поїдемо десь, відпочинемо на якесь озеро.
0: Підписників в тюльпани чи тюльпани в підписників ніхто не переводив. Такого ще не було, такої опції. Але, так, 8.46, гарного нам всім з вами дня, сьогодні у середу.

0: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
1: Приходьте у неділю 24 травня.
2: Побачите наші світлі та просторі класи.
1: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
2: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
0: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
1: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
0: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.

0: добір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
3: А може бути щасливим, світлим та радісним.
2: Погляд може додавати 5 років до віку.
3: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
2: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
3: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098-0867-67-67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
9: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
10: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
11: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощається з полеглим захисником Володимиром Мартинюком. 48-річний підполковник помер 7 травня у Дніпропетровській області під час виконання службових обов'язків. Прощання з Володимиром Мартинюком відбудеться о 10 годині 13 травня на Майдані Незалежності у Рівному. За опекійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі, поховають захисника на алеї Героїв кладовища Нове в обласному центрі. Оновлена інформація станом на 9 ранку щодо атаки росіян на міста України. Протиповітряна оборона знешкодила 111 зі 139 безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Проте у повітряних силах зафіксували 20 влучань ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4. Зокрема, на Полтавщині залишаються знеструмленими понад 7 тисяч споживачів через атаку на електропідстанцію. Президент Володимир Зеленський підписав 2 укази про санкції. Першим указом Зеленський продовжив санкції проти 13 фізичних та 21 юридичної особи. Їх ввели у 2023 році. Відтоді 4 підприємства припинили свою протиправну діяльність. Серед фізичних осіб – громадяни Росії, Латвії та Німеччини. Другий указ стосується 32 російських компаній та 34 росіян. Більшість з них – це директори та засновники цих підприємств. Компанії залучені до поставок товарів для виробництва російських ракет. Єврокомісія планує зустріч з талібами для обговорення шляхів депортації деяких афганських мігрантів. Західні країни відмовилися визнати Талібан з моменту, коли ісламістське угрупування повернуло собі владу в Афганістані у 2021 році, поваливши уряд, який підтримували США. Запланована зустріч координується зі Швецією на прохання кількох інших держав-членів, однак дата ще не призначена.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за спроєння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Місцями можливі пориви. Температура повітря плюс 10, плюс 15 градусів.

Якщо ви думаєте, що на дворі щось змінилося в температурному плані, то ні, не змінилося. 9 градусів відчувається як плюс 6, 10-15 сьогодні в день, тобто отака картина, може, трошки тепліша нас чекатиме. Молодці, якщо вдягнулися тепліше, як ми вас і просили, ну і молодці, якщо будете менше бувати на вулиці, бо у вас алергія на цвітіння дерев, ну на пилок дерев. Бо якщо ми подивимося на цей розклад, то квіткового пилку нема, пилку амброзії нема, а от пилок з дерев сьогодні рівень високий, і завтра високий, і п'ятниця високий. Так що побережіться, будь ласочка, і намагаємося ще берегти себе і свої нерви тим, щоб беремо менше дурного в голову і менше важкого в руку. Не важко взяти в руку чашку кави, особливо якщо вона добра, якісна, ароматна і реально бадьорить. Якщо ви з якихось причин не п'єте каву з кофеїном, майте на увазі, що безкофеїнова кава, нещодавно було доведено, також має підбадьорюючий ефект, особливо якщо це кава від рівненської фабрики.

0: виправдав покладених на нього очікувань щодо заміни найманих працівників на користь цієї компанії. Значить, багато великих технологічних компаній, відомих брендів, таких як навіть Meta, вже звільнили тисячі своїх працівників на користь штучного інтелекту. Проте виявилося, що ці звільнення не призводять до позитивних бізнес-результатів. Значить, дослідницька та консалтингова фірма опитала 350 керівників різних компаній, причому тих компаній, прибуток яких щонайменше 1 мільярд доларів в рік. І кажуть, що не виправдав штучний інтелект покладених на нього функцій, ну як сказати, здобутків і прибутків не збільшилося. Вони лишилися на тому ж рівні, але питання в тому, що гроші, які вони вклали в штучний інтелект, вони все одно витратили їх рівно стільки, скільки було на найманих працівників. Але штучний інтелект, як вони пишуть, працює не зовсім так гнучко, як працювали ті працівники, люди, які, ну, які власне були.
1: Я то не знаю, я штучний інтелект собі завела, ось, і він мене виконує функцію, він не дає мені їсти солодке, ну, багато солодкого. Я просто, коли відчуваю, що все зараз будуть мені гайки, я йому пишу, я так хочу солодкого, а він мені там всякий там радить. І що цікаво, що я сьогодні в день середа, четвертий день я їм менше солодкого.
0: Ні, ну це прикольно. От те, що ти завела собі штучний інтелект, це взагалі класно. Дивись, от на рахунок штучного інтелекту, от музика візьмемо, так? Дуже багато. Зараз просто океан музики є, і причому дуже велика кількість, дуже велика частка штучного інтелекту. Це і в Apple Music, і так далі, тому подібне, так? І так, там голос може зробити неймовірну музику, там переливами тими всіми співати, там в трьох октавах і так далі.
1: Я вам скажу простіше, але штучний інтелект пише класні пісні, так, але живим музикантам образливо. Бо коли ти пишеш музику, виносиш її там, виношуєш в серці, в душі, пишеш на якихось там клаптиках паперу, потім йдеш в студію, це все-таки ж, ну, так, індустрія.
0: От уявіть собі, один музикант дуже влучно підмітив, що штучний інтелект може написати якусь музику, там правильно, неправильно і так далі, але він ніколи не піде, йому не розіб'ють серце, він не піде в бар, знаєте, він не зробить там, ну це ж життя, правильно? Він не переживе якісь моментів і так далі, і не напише цю пісню, от таку вистраждану, яка потім стане хітом протягом десятиліть.
1: А тепер у мене питання. Ми сьогодні зранку досліджували блогерів рівненських і взагалі молодих блогерів українських. І в мене питання, а чи треба цим людям, на твою думку, музика про страждання, про розбиті серця і так далі, написані саме живими людьми?
0: Питання.
1: Люди їдять на час булки. Ну про що говорить? Люди булки їдять на час. Їм треба пісня про розбите серце і велику любов?
0: Мабуть, ні. Так, поки що, а потім?
1: Про час. А потім вони будуть їсти з булок, прийдуть на, я не знаю, на багети. Я звідки знаю,
0: багети теж вже їдять, і шаурму їдять.
2: Сфаєричний рік.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: «Дошка реклами» 067-333-0067.
3: Підключи якість, обирай кампус.
4: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
5: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
6: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
5: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
6: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
7: Чого ти за то, що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
5: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: 35 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: хвостинчика.
1: Якщо у вас в дитинстві не було можливості досхочу наїстися морозива, від'їдайтеся зараз. В п'ятницю розіграємо цілий ящик морозивої торгової марки «Гостинчик». Так що відповідайте якомога частіше, щоб збільшити ваші шанси. Ще одне питання. Якщо у вас в дитинстві, зауваження, якщо у вас в дитинстві не було ніколи алергії і в юності не було, це не означає, що вона не з'явиться, коли вам стане трошки більше років. Алергія може з'явитися на будь-що, в тому числі і на пилок дерев, який сьогодні дуже високий має рівень. І завтра, і в найближчі дні також він буде мучити алергіків. Чому так відбувається? Що відбувається з організмом? Коли пилок потрапляє в організм, імунітет вирішує, що це загроза, і виділяються антитіла, які запускають вивільнення гістаміну. Саме він викликає свербіж в носі, сльозотечу і нескінченне чхання. Поговоримо про дерева. Яке ж дерево в нашому місті є найбільшим алергеном? От як кажуть у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, це просто справжній чемпіон серед алергенів. Що це за дерево? Його можна часто зустріти в Рівному. Ваше завдання впродовж 10 хвилин – написати, яке дерево в Рівному є найбільш алергенним чемпіоном серед алергенів. Зараз 9:29, 10 хвилин час пішов. Наш вайбер 050 172 102 2.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
6: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
0: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ. All right, crew.

зручна для багатьох тема. ПМС – це не просто поганий настрій, а складний фізіологічний процес, пов'язаний із гормональними змінами. Він може проявлятися не тільки дратівливістю, але й фізичним дискомфортом, включаючи здуття живота, головний біль, спазми, приливи жару, задишку та акне. Може знижувати самоконтроль. Ми стаємо більш схильними до імпульсивних покупок і до переїдання, адже організм потребує більше вуглеводів, що викликає сильні напади голоду та тягу до солодкого чи солоного. ПМС часто супроводжується емоційними гойдами.

потребує професійного лікування. Якщо у вас є питання до спеціалістів або ви тривалий час не можете завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

цікавого, радісного, позитивного. І тут я пригадала, що з 16 по 24 травня найбільше шапіто України буде перебувати і давати вистави в Рівному біля ТРЦ «Екватор». А ми, Радіосфера Тобто, пропонуємо вам вигравати квитки на це дійство, на шоу «Шапіто», найбільшого шапіто України, який буде перебувати в Рівному біля ТРЦ «Екватор». То що вам треба зробити, щоб позмагатися за ці квитки? Напишіть, будь ласка, слово «цирк», надішліть нам на Viber 050-172-102-2. І чекайте, в п'ятницю ми розіграємо 5 квитків на виставу найбільшого шапіто України, який буде перебувати в Рівному біля ТРЦ «Екватор» 16 по 24 травня. Це реклама. Ну а поки ви свій Viber і наш Viber задіювали для того, щоб відповідати на запитання, яке дерево в Рівному є чемпіоном серед алергенів. І це дерево – береза. Всі, хто написали «береза», ваші відповіді зараховані. В п'ятницю у вас є шанс на ящик морозива. Ну і у всіх нас є шанс на трошки кращий сьогоднішній день, якщо ми вип'ємо кави доброї і ароматної, для того, щоб розплющилися очі, розвиднілося все навколо і додалося енергії для того, щоб виконувати свої завдання, заплановані на цю середу, 13 травня. Кава – це завжди кава від рівненської фабрики кави. Вона забезпечує всім вище перерахованим, а сама рівненська фабрика кави забезпечує не тільки нас в наших оселях кавою, в офісах, але й кав'ярні, дуже багато кав'ярень нашого міста також співпрацюють із нашим партнером, з рівненською фабрикою кави, про яку ми говорили на правах реклами.

0: прокинулись, і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
10: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
9: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
10: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
9: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. Рівненщина належить до найбільш торф'яних регіонів України. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, наразі область має понад 300 родовищ торфу, а це десятки тисяч гектарів, переважно поліських земель. Днями Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка визначає нові правила управління такими територіями. Зокрема, у Державному земельному кадастрі створять окремий інформаційний шар про землі з торфовищами. Це дозволить під час передачі земель, зміни їх цільового призначення чи управління ділянками, враховувати не лише кадастрові дані, а й екологічну цінність територій. Рівненська атомна електростанція стала більш захищена, адже на станції звели новий захисний об'єкт. На майданчику філії закінчили будівництво однієї з ключових захисних споруд, які були спрямовані на посилення атомної безпеки. Будівельні роботи повністю уже завершені, проведено інспекцію за всіма напрямками. Міністерство внутрішніх справ України розпочало посилену підготовку патрульних поліцій для реагування на збройні напади. Навчання стало відповіддю на нещодавний теракт у Києві. Підготовка триватиме упродовж 2 тижнів та включає вогневі тренування, тактичну медицину, психологічні тренінги та роботу в команді. У Швеції під час навчань НАТО українські оператори дронів продемонстрували перевагу у безпілотній війні та розгромили шведські підрозділи. За сценарієм навчань, одна з нових країн-членів НАТО опинилася під загрозою неназваної держави, котра стягувала війська до східного кордону Альянсу. Запрошені українські військові продемонстрували, як вести війну дронів. Наостанок у цій годині новини спорту. Всесвітня боксерська організація зняла з білоруських атлетів усі обмеження щодо міжнародних виступів. Відтепер вони зможуть виступати під своїми державними символами.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за спроєнням мережі кінотеатрів «Кіно Доміна». Сьогодні до кінця дня на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, місцями поривчастий. Температура повітря коливатиметься в межах від 10 до 15 градусів.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067 200 92 29. Рівне кондиціонер.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів

0: 9-1-1.
1: У Рівному відбуваються дорожні роботи. Відповідно, можливо, ускладнення руху на вулицях Чорновола, Київській, Грушевського, на вулиці Назара Небожинського та на Олени Телі.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
2: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
2: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Ой, подумаєш, вкусив хазяїна легенько. А вже таку історію роздули. Я ж не зі зла.
1: А це ми, Патрік, зараз дізнаємося. Коти можуть шкодити, кусати або дряпати господарів з кількох основних причин, які часто пов'язані з їхньою природою, станом здоров'я або поведінковими особливостями. Якщо кіт раптово став агресивним, то, можливо, він відчуває біль, артрит, травми, зубний біль. У такому стані киця може захищатися, навіть якщо ви хочете її погладити. Або кіт може побачити за вікном іншу тварину, злякатися і, не маючи змоги напасти на неї, перенаправити свою агресію на найближчий об'єкт, на господаря. Мило, правда?
0: Ой, все!
1: Коти – хижаки, тому напади на ноги або руки часто є імітацією полювання. Кіт може вкусити, коли він наляканий, або коли йому набридло, що його гладять, і він хоче, щоб його лишили у спокої. Не лишимо без уваги мережу зоомагазинів нашим друзям, де є абсолютно усе, що треба домашнім улюбленцям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
7: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
6: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050 172 102 і 2.

0: 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
1: Вишиванки від Анни Марчук. Це українська душа, вишита любов'ю.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5977882 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
5: Реклама на Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. На Волині викрили схему втеч військовозобов'язаних із навчальних центрів та військових частин у Рівненській, Житомирській, Львівській та Чернівецьких областях. За даними слідства, двоє колишніх військових та жінка організовували незаконні виїзди та переховування за 8-15 тисяч доларів. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання частини коштів. Відомо щонайменше про 5 випадків дезертирства. У Львові в одному з дитячих садків зафіксували спалах кишкової інфекції. Збудником став сальмонельоз, який, ймовірно, потрапив в організм дітей через страву з курячого філе. Загалом медики зареєстрували 22 випадки захворювання, 18 серед дітей, 2 серед працівників дошкільного закладу та 2 серед дорослих, які контактували з хворими. У нацпарку Тузлівські лимани в Одеській області олія, розлив якої стався 26 квітня внаслідок обстрілу порту Чорноморськ, забруднила декілька десятків тисяч квадратних метрів піщаної коси. У перші дні територія забруднення становила близько 10 тисяч квадратних метрів, але 12 травня через сильний вітер стався повторний викид олії на пляжі та піщані береги. З'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі у небі більше сотні російських дронів і протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак. Президент розповів, що 12 травня росіяни атакували 14 областей України та продовжили атаки з ночі 13-го. Під прицілом, зокрема, наразі залізнична інфраструктура, порти та енергетика. У повітряних силах Збройних сил України повідомили про передислокацію російської тактичної авіації, і це може свідчити про підготовку до масованого удару по Україні.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду, місцями поривчастий. Температура повітря коливатиметься в межах від 10 до 15 градусів.

0: Вони – наші найвідданіші друзі. Тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера ФМ. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків.
1: Що
0: говорить за те, що сталося? 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
4: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха,

0: партнер програми – мережа АЗС «УАЗ» – «Автофан».
1: В Канаді сталася ДТП, яка спричинила широкий суспільний резонанс, а фото з місця аварії облетіли усі соцмережі. Мотоцикліст перетинав перехрестя, де не розминувся з седаном, внаслідок чого його мотоцикл так підкинуло в повітря, що транспортний засіб повис на перекладині світлофора над жвавим перехрестям. Мотоцикліст отримав серйозні травми, але його життю нічого не загрожує. Поліція з'ясовує усі деталі інциденту.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» «УАЗ». «УАЗ» – твій надійний партнер якості. «Автофан».
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог «Уродос» – це не просто консультація.
4: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67.
3: «Уродос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасад.

0: бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Клінхаус 097 848 1142.
1: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
2: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
1: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
2: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
1: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

гарно провести свою відпустку, вам, очевидно, треба валіза. У нас є гарна пропозиція. Магазин «Валіза РВ» і «Радіо Сфера ФМ» розігрують валізу. Треба написати слово «відпустка» на Viber 050-172-102-2. Розіграш відбудеться у прямому ранковому ефірі у п'ятницю 15 травня. Ну а поки пишіть слово «відпустка».

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині внаслідок необережного поводження з вогнем під час заправки бензокоси бензином термічні опіки отримали двоє людей. За попередньою інформацією, причиною стало паління під час заправки бензокоси паливом. Внаслідок займання потерпілі отримали опіки 80 та 25% поверхні тіла. Обох громадян госпіталізовано до опікового центру Рівненської обласної клінічної лікарні. На Рівненщині вже понад тиждень тривають пошуки 15-річного Романа Кирилюка. Фахівці ретельно обстежують лісові масиви, покинуті будівлі та важкодоступні місця. Також поліцейські відпрацьовують усі можливі версії зникнення дитини. На Полтавщині засудили жінку, яка знімала порно-відео з 6-річною донькою. Правоохоронці довели, що в січні торік жінка вчиняла насильство щодо власної доньки у них вдома. Злочин вона фільмувала на телефон, а один із роликів опублікувала в анонімній групі. Жінка визнала свою провину у злочинах щодо доньки, а тепер про дівчинку дбає тітка. Біля будівлі парламенту Німеччини встановили скульптуру, що символізує невидиму працю матерів та подвійне навантаження жінок. Інсталяція зображує вагітну жінку з 6 руками, які одночасно тримають дитину, ноутбук, телефон та інші предмети, що символізують поєднання роботи, догляду за дітьми та побутових обов'язків. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Ярослав Амосов увійшов у топ-10 рейтингу UFC у напівсередній вазі. Перемога над Хоелем Альваресом стала 30-ю в змішаних єдиноборствах у кар'єрі українця. На професійному рівні він зазнав лише однієї поразки. Завдяки цьому результату Амосов здійнявся на 4 позиції в рейтингу. Перед цим він посідав 14-ту сходинку.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за спроєння торгової марки Кіно Доміно. Торгової марки Добрик. На Рівненщині до кінця дня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься у межах від 10 до 15 градусів.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі.

Вони – наші найвідданіші друзі. Тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Вже 2 роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Команда виробника пломбіру торгової марки «Гостинчик» щиро вітає радіостанцію «Сфера ФМ» з днем народження. «Сфера» – це простір хорошої музики, позитиву та щоденного натхнення для своїх слухачів. Ви створюєте атмосферу, яка об'єднує людей, дає енергії у будні та робить кожен день трохи теплішим. Бажаємо вам ще більш відданих слухачів, яскравих ефірів, нових ідей і великих творчих перемог. Нехай хвилі «Сфери» звучать далеко.

Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
0: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magneton Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
0: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
0: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0-12. 19.10.2017.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Сфера ФМ. Ви слухаєте Радіо Сфера.

0: Це кіт Патрік. Ой, подумаєш, вкусив хазяїна легенько. А вже таку історію роздули. Я ж не зі зла.
1: А це ми, Патрік, зараз дізнаємося. Коти можуть шкодити, кусати або дряпати господарів з кількох основних причин, які часто пов'язані з їхньою природою, станом здоров'я або поведінковими особливостями. Якщо кіт раптово став агресивним, то, можливо, він відчуває біль, артрит, травми, зубний біль. У такому стані киця може захищатися, навіть якщо ви хочете її погладити. Або кіт може побачити за вікном іншу тварину, злякатися і, не маючи змоги напасти на неї, перенаправити свою агресію на найближчий об'єкт, на господаря. Мило, правда?
0: Ой, все!
1: Коти – хижаки, тому напади на ноги або руки часто є імітацією полювання. Кіт може вкусити, коли він наляканий або коли йому набридло, що його гладять, і він хоче, щоб його лишили у спокої. Не лишимо без уваги мережу зоомагазинів «Нашим друзям», де є абсолютно усе, що треба домашнім улюбленцям. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
7: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
6: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
7: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 10

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. На Волині викрили схему втеч військовозобов'язаних із навчальних центрів та військових частин, зокрема у Рівненській, Житомирській, Львівській та Чернівецьких областях. За даними слідства, двоє колишніх військових та жінка організували незаконні виїзди та перерахування за 8-15 тисяч доларів в середньому. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання частини коштів. Відомо про щонайменше 5 випадків дезертирства. Щойно з'явилася інформація про те, що Росія розпочала комбінований та тривалий повітряний удар по критичних об'єктах в Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони. За даними Головного управління розвідки, у першій хвилі атаки армія Росії застосовує значну кількість безпілотників для перенавантаження системи ППО та ураження цивільних об'єктів. Як стверджують у ГУР, Росія планує застосувати також значну кількість крилатих ракет та балістики по об'єктах критичної інфраструктури, забезпечення великих міст енергетиці, підприємствах ВПК, будівлях та органів держвлади. Єврокомісія планує зустріч з талібами для обговорення шляхів депортації деяких афганських мігрантів. Західні країни відмовилися визнати Талібан з моменту, коли ісламістське угрупування повернуло собі владу в Афганістані у 2021 році, поваливши уряд, який підтримували США. Запланована зустріч координується зі Швецією на прохання кількох інших держав-членів, однак дата ще не призначена. Мурал, створений на честь Ірини Заруцької, яка загинула від нападу чоловіка у США, прибрали у Провіденсі. Демонтаж відбувся після хвилі критики з боку частини місцевих мешканців та політики. Міська влада заявила, що зображення викликало суперечку у громаді. Водночас ініціативу зі створення муралів на честь Заруцької раніше підтримали відомі підприємці. Зокрема, глава Інтерком Еорган Маккейб пообіцяв виділити 500 тисяч доларів США, а Ілон Маск – ще 1 мільйон доларів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрих». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Місцями можливі пориви вітру. Температура повітря коливатиметься в межах від 10 до 15 градусів.

0: якщо я з'їм всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Підключи якість, обирай кампус.
4: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах, але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
1: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
0: Дошка.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
3: Приходьте у неділю 24 травня.
4: Побачите наші світлі та просторі класи.
3: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
4: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
2: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
3: Для реєстрації заходьте.

0: сторінку.
1: Гімназія Starland. Якісна освіта для вашої дитини.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
3: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
4: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
3: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
5: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.

Ця незручна для багатьох тема – ПМС. Це не просто поганий настрій, а складний фізіологічний процес, пов'язаний із гормональними змінами. Він може проявлятися не тільки дратівливістю, але й фізичним дискомфортом, включаючи здуття живота, головний біль, спазми, приливи жару, задишку та акне. Може знижувати самоконтроль. Ми стаємо більш схильними до імпульсивних покупок і до переїдання, адже організм потребує більше вуглеводів, що викликає сильні напади голоду та тягу до солодкого чи солоного. ПМС часто супроводжується емоційними гойдалками, перепадами настрою, плаксивістю, безпідставним страхом, почуттям самотності або нападами люті. І це нормально, бо є ще й важка форма ПМС, яка потребує професійного лікування. Якщо у вас є питання до спеціалістів, або ви тривалий час не можете завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67.

0: кажу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
2: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
3: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
2: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
3: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
6: Мережа АЗС Олас.

0: програми «Мережа АЗС УАЗ Автофан».
1: В Канаді сталася ДТП, яка спричинила широкий суспільний резонанс, а фото з місця аварії облетіли усі соцмережі. Мотоцикліст перетинав перехрестя, де не розминувся з седаном, внаслідок чого його мотоцикл так підкинуло в повітря, що транспортний засіб повис на перекладині світлофора над жвавим перехрестям. Мотоцикліст отримав серйозні травми, але його життю нічого не загрожує. Поліція з'ясовує усі деталі інциденту.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес

0: професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
0: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту місцями заморозки. Вдень плюс 15, плюс 20.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
6: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
5: «Дошка реклами».

0: це кіт Патрік. Ой, подумаєш, вкусив хазяїна легенько. А вже таку історію роздули. Я ж не зі зла.
1: А це ми, Патрік, зараз дізнаємося. Коти можуть шкодити, кусати або дряпати господарів з кількох основних причин, які часто пов'язані з їхньою природою, станом здоров'я або поведінковими особливостями. Якщо кіт раптово став агресивним, то, можливо, він відчуває біль, артрит, травми, зубний біль. У такому стані киця може захищатися, навіть якщо ви хочете її погладити. Або кіт може побачити за вікном іншу тварину, злякатися і, не маючи змоги напасти на неї, перенаправити свою агресію на найближчий об'єкт – на господаря. Мило, правда?
0: Ой, все!
1: Коти – хижаки, тому напади на ноги або руки часто є імітацією полювання. Кіт може вкусити, коли він наляканий або коли йому набридло, що його гладять, і він хоче, щоб його лишили у спокої. Не лишимо без уваги мережу зоомагазинів нашим друзям, де є абсолютно усе, що треба домашнім улюбленцям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
5: Приходьте у неділю 24 травня.
6: Побачите наші світлі та просторі класи.
5: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
6: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
4: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
5: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
4: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
7: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
8: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
7: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
8: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
7: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
9: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
0: Реклама на Сфера ФМ. Так звучить Рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. Станом на цю годину наразі відомо, що в області загинуло 3 особи внаслідок дронової атаки Російської Федерації. Ще 4 людини поранені. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, зафіксовані влучання у цивільну інфраструктуру. Наразі в області ще триває повітряна тривога. Тож залишайтесь в безпечних місцях. Як повідомила щойно поліція, попередньо відомо про влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема у житловий будинок. На території регіону також пошкоджені будинки та автомобілі. На місцях ворожих ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічної служби та рятувальники. У Рівненській ОДА повідомили про те, що не варто торкатися уламків безпілотників та невідомих предметів, адже вони можуть бути небезпечними. Працівники ДСНС наголошують, що у разі виявлення підозрілих предметів не торкайтесь та не підходьте до них. Також негайно повідомляйте спеціальні служби за номерами телефонів 101 або ж 102. І нагадуємо, під час повітряних тривог перебувати у безпечних місцях та не знімати роботу Сил оборони України. Головне управління розвідки України повідомляє про те, що Росія розпочала комбінований масовий удар і по критичних об'єктах України. Відомо, що у першій хвилі атаки армія Російської Федерації застосовує значну кількість безпілотників для перенавантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних об'єктів. Як стверджують у Головному управлінні розвідки, Росія планує також застосовувати значну кількість крилатих ракет та балістики по об'єктах критичної інфраструктури, життєзабезпечення великих міст, енергетиці, підприємствах, ВПК, будівлях органів держвлади. Петиція проти нового цивільного кодексу України за один день зібрала 29 тисяч голосів. Авторка петиції просить президента України зняти документ з розгляду, а якщо його ухвалять у цілому, ветувати цю законодавчу ініціативу. Також вона закликає напрацьовувати до цивільного кодексу комплексні зміни, залучивши правозахисні та професійні спільноти. Сербія вперше в історії розпочала спільні військові навчання з НАТО, які триватимуть до 23 травня включно. У маневрах беруть участь близько 600 військових із Сербії, Італії, Румунії та Туреччини, а спостерігачами виступають представники Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції та Німеччини. Навчання проходять на полігоні Боровац та передбачають відпрацювання миротворчих операцій, зокрема охорони баз, роботи на блокпостах та міських боїв.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 1, плюс 6 на поверхні ґрунту, місцями можливі заморозки, вдень температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів тепла.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.

0: всіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Підключи якість. Обирай Campus.
3: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
2: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
3: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
4: Що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
6: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
7: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
8: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
7: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
8: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 9.

0: з'їв всю-всю кашу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
6: Приходьте у неділю 24 травня.
7: Побачите наші світлі та просторі класи.
6: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
7: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
5: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
6: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
5: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
8: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 003.

незручна для багатьох тема – ПМС. Це не просто поганий настрій, а складний фізіологічний процес, пов'язаний із гормональними змінами. Він може проявлятися не тільки дратівливістю, але й фізичним дискомфортом, включаючи здуття живота, головний біль, спазми, приливи жару, задишку та акне. Може знижувати самоконтроль. Ми стаємо більш схильними до імпульсивних покупок і до переїдання, адже організм потребує більше вуглеводів, що викликає сильні напади голоду та тягу до солодкого чи солоного. ПМС часто супроводжується емоційними гойдалками, перепадами настрою, плаксивістю, безпідставним страхом, почуттям самотності або нападами люті. І це нормально, бо є ще й важка форма ПМС, яка потребує професійного лікування. Якщо у вас є питання до спеціалістів, або ви тривалий час не можете завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5970882, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
10: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
9: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
10: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
9: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. Троє осіб загинуло та ще шестеро поранені внаслідок дронової атаки Російської Федерації на Рівненщині. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, зафіксовані влучання у цивільну інфраструктуру. У поліції повідомили про те, що відомо, на території регіону пошкоджені будинки та автомобілі, зокрема є влучання у житловий будинок. На місці подій працюють відповідні спецслужби. Також загалом по Україні на Хмельниччині відомо про трьох травмованих. В Одесі зайнялася пожежа в одному із дворів. Одна людина постраждала. У Києві уламки безпілотника впали в Оболонському районі. У Херсоні щонайменше 7 людей зазнали поранення. Росіяни вдарили дроном по маршрутці у центрі міста. У Запорізькій області внаслідок атаки Російської Федерації загинув 76-річний чоловік. Також щойно з'явилася інформація про те, що на Львівщині росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова. У місті зникло світло, працюють надзвичайні спецслужби. Також хочемо наголосити про те, що не варто торкатися уламків безпілотників та невідомих предметів. Вони можуть бути небезпечними для здоров'я. У Києві Служба безпеки України затримала мобілізованого, який пішов у СЗЧ та почав реєструвати станції супутникового зв'язку Starlink для окупантів. Слідчі наголошують, що підозрюваний розумів, що активовані ним системи зв'язку використовуються росіянами для координації бойових дій проти українських військових. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила нове листування екс-голови Офісу президента Андрія Єрмака з так званою Веронікою Феншуй-Офіс, жінкою, з якою, за даними слідства, Єрмак радився про кадрові призначення. Прокурор на суді наголосила, що справжнє ім'я жінки – Вероніка Анікієвич. Слідство вилучило у неї телефон, яким вона користувалася винятково для спілкування з контактом Андрій 2025. 24 грудня цей контакт скинув Вероніці повідомлення з текстом «Клименко Кривонос». Ймовірно, мова йшла про керівників САП та НАБУ. Крім того, на телефоні Анікеєвич знайшли листування про необхідність зібрати інформацію про родичів директора НАБУ Семена Кривоноса. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Василь Ломаченко відновить боксерську кар'єру. За інформацією The Ring, повернення Ломаченка відбудеться для престижніших поєдинків. І 38-річний боксер не має наміру брати участь у підготовчих боях. Ломаченко оголосив про завершення кар'єри в червні 2025 року. Тоді причиною стали проблеми зі спиною, які супроводжували спортсмена.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки, вдень температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів.

0: ані рівне кондиціонер підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. Рівне кондиціонер. Ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці

0: Завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера ФМ. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків.
3: Що сталося?
2: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
4: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
5: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
6: Реклама на Сфера ФМ. Ви слухаєте Сфера

0: продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
1: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
0: «Дошка реклами» 067-333-0067.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
0: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для

0: партнер програми мережа АЗС УЛАС Автофан.
1: В Канаді сталася ДТП, яка спричинила широкий суспільний резонанс, а фото з місця аварії облетіли усі соцмережі. Мотоцикліст перетинав перехрестя, де не розминувся з седаном, внаслідок чого його мотоцикл так підкинуло в повітря, що транспортний засіб повис на перекладині світлофора над жвавим перехрестям. Мотоцикліст отримав серйозні травми, але його життю нічого не загрожує. Поліція з'ясовує усі деталі інциденту.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» УЛАС. УЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан. Ви слухаєте «Радіосфера».

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
7: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
6: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
7: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
8: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
13: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: Влітку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
2: Реклама на Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18. У студії Яна Мельниченко. Оновлена інформація станом на 18.00 щодо атаки Росії на Україну. Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що увесь день сьогодні росіяни запускають хвилі шахедів проти регіонів, зокрема цілеспрямовано до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО. Вже були зафіксовані влучання на Закарпатті, на Львівщині, зокрема в критичну інфраструктуру на Волині у житлові будинки. Також у Франківську є приліт по житловому будинку, також на Рівнощині. На жаль, є влучання і в багато інших областях. Зокрема, росіяни атакували Вінницьку, Чернівецьку, Хмельницьку, Дніпровську, Кіровоградську, Запорізьку, Житомирську, Київську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Черкаську, Харківську та Херсонські області. Станом на зараз відомо про десятки поранених. Серед них, зокрема, є діти. На жаль, 6 людей внаслідок атаки загинуло. Від початку доби було вже щонайменше 800 російських дронів. Атака продовжується. У повітряний простір надалі залітають ще дрони, тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте у безпечних місцях. На Волині правоохоронці викрили схему незаконного вивезення військовозобов'язаних із навчальних центрів та військових частин у кількох областях України. За версією слідства, двоє колишніх військових разом із жінкою допомагали чоловікам залишати місця служби. Вартість послуг становила від 8 до 15 тисяч доларів. Підозрюваних затримали під час отримання частини оплати. Слідчі вже встановили щонайменше 5 випадків дезертирства, пов'язаних із цією схемою. Незаконні дії, за даними поліції, охоплювали Рівненську, Житомирську, Львівську та Чернівецьку області. Здолбунівський районний суд виніс вирок в експатрульній через смертельну ДТП на Рівненщині. За даними слідства, у жовтні 2023 року вона збила жінку, яка йшла по нерегульованому пішохідному переході. Патрульна повністю визнала свою вину, суд задвільнив її від покарання та призначив 2 роки іспитового строку. У Львові в одному з дитячих садків зафіксували спалах кишкової інфекції. Збудником став сальмонеліоз, який, ймовірно, потрапив в організм дітей через страву з курячого філе. Загалом медики зареєстрували 22 випадки захворювання, зокрема 18 серед дітей, 2 серед працівників дошкільного закладу та 2 серед дорослих, які контактували з хворими. Лікарня в Нідерландах порушила протокол щодо хантавірусу. 12 медиків опинилися на карантині. Медичний центр університету Радбауда у місті Неймеген прийняв пацієнта з хантавірусом, пасажира круїзного лайнера, де відбувся спалах захворювання. У лікарні запевняють, що ризик зараження медиків низький, а догляд за пацієнтами відбувався в закладі без перебоїв.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі від 1 до 6 градусів, на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки, в день температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів тепла.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Підключи якість. Обирай «Кампус».
2: «Кампус Нетворкс» – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на «Кампус.РВ.UA» за номером 093-170-02-44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: «Кампус Нетворкс» – мережа цифрових рішень.

0: Відбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: Вони – наші найвідданіші друзі. Тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера ФМ. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків.
1: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
2: Приходьте у неділю 24 травня.
3: Побачите наші світлі та просторі класи.
2: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
3: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
1: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
2: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
1: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
5: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
6: Скоріш доїдай і збирайся.
7: Найбільше шапіто України з новою програмою

0: Привіт! Це кіт Патрік. Ой, подумаєш, вкусив хазяїна легенько. А вже таку історію роздули. Я ж не зі зла.
1: А це ми, Патрік, зараз дізнаємося. Коти можуть шкодити, кусати або дряпати господарів з кількох основних причин, які часто пов'язані з їхньою природою, станом здоров'я або поведінковими особливостями. Якщо кіт раптово став агресивним, то, можливо, він відчуває біль, артрит, травми, зубний біль. У такому стані киця може захищатися, навіть якщо ви хочете її погладити. Або кіт може побачити за вікном іншу тварину, злякатися і, не маючи змоги напасти на неї, перенаправити свою агресію на найближчий об'єкт, на господаря. Мило, правда?
0: Ой, все!
1: Коти – хижаки, тому напади на ноги або руки часто є імітацією полювання. Кіт може вкусити, коли він наляканий, або коли йому набридло, що його гладять, і він хоче, щоб його лишили у спокої. Не лишимо без уваги мережу зоомагазинів нашим друзям, де є абсолютно усе, що треба домашнім улюбленцям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.
2: Ви слухаєте

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Раніше я постійно чула...
4: Ти що, не виспалася?
3: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
4: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
3: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
5: 098 080 67 67.
3: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
6: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025 року.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
13: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
14: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки. Вдень плюс 15, плюс 20 градусів.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: мотоцикліст перетинав перехрестя, де не розминувся з седаном, внаслідок чого його мотоцикл так підкинуло в повітря, що транспортний засіб повис на перекладині світлофора над жвавим перехрестям. Мотоцикліст отримав серйозні травми, але його життю нічого не загрожує. Поліція з'ясовує усі деталі інциденту.
1: Партнер програми «Мережа АЗС» ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
0: Campus Networks – мережа цифрових рішень.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира, 108. Телефон 075 998 2707.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 59-78-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вас.

незручна для багатьох тема – ПМС. Це не просто поганий настрій, а складний фізіологічний процес, пов'язаний із гормональними змінами. Він може проявлятися не тільки дратівливістю, але й фізичним дискомфортом, включаючи здуття живота, головний біль, спазми, приливи жару, задишку та акне. Може знижувати самоконтроль. Ми стаємо більш схильними до імпульсивних покупок і до переїдання, адже організм потребує більше вуглеводів, що викликає сильні напади голоду та тягу до солодкого чи солоного. ПМС часто супроводжує

потребує професійного лікування. Якщо у вас є питання до спеціалістів або ви тривалий час не можете завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама. Санавіра!

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки. Вдень плюс 15, плюс 20 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки. Вдень плюс 15, плюс 20 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Тільки мухи.
1: Тихо, мала. Мухаті сто.
2: У селі Красносілля на Гощанщині зберігся старовинний вітряк, збудований ще у 1895 році чехом Іваном Клічніком. Весь корпус вітряка разом з механізмом для розмелювання, крилами та валом обертається залежно від вітру. У центрі нерухомої хрестовини закріплений стовп, так званий штибер. Це кістяк вітряка, довкола якого і обертається вся система. Цей вітряк – важлива частина фестивалю «Красносільські вітряки» – свята народної творчості, історії

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки. Вдень плюс 15, плюс 20 градусів.
1: Реклама. Весна – час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
1: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
1: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки. Вдень плюс 15, плюс 20 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: У селі Красносілля на Гощанщині зберігся старовинний вітряк, збудований ще у 1895 році чехом Іваном Клічніком. Весь корпус вітряка разом з механізмом для розмелювання, крилами та валом обертається залежно від вітру. У центрі нерухомої хрестовини закріплений

0: вітряний стовп, так званий штибер. Це кістяк вітряка, довкола якого і обертається вся система. Цей вітряк – важлива частина фестивалю «Красносільські вітряки» – свята народної творчості, історії та побуту.
1: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 3535 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Острозька академія є найстарішою українською науково-освітньою установою, яку заснував князь Костянтин Василь Острозький у 1576 році. Тут діяв друкарський заклад Івана Федорова. І саме тут були надруковані перші буквар, новий заповіт, а також відома Острозька Біблія. Згодом у місті створили єзуїтську колегію. Тоді Острозька академія почала занепадати. Ганна Алоїза Хоткевич зменшила фінансування і намагалася знизити її рівень до прицерковної школи. У 1636 році її взагалі закрили. 30 років тому почалося відродження цього закладу освіти. Було створено університет Острозька академія. У 2000 році йому надали статус національного.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому